Thank you.

بما

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. وما

بما محمد

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد وات إلى خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.
1: وما

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Xamna dañuy waxtane nak li jëm ci Seigne Abdou Khadir ak jotta bi ak ñu sekk sekk bi sant sekk waye téré bi buñu ñëppé amna téré bi def ci wacce kër dana wara mat ñent demir beet su baba mbokk yëp lañ ci gisseen bop waye fi ñu dama wax ñi sekk Seigne Abdou Khadir rek ak jotta bi Serigne War mi war gaay yu baax yëpp nak té war mbeur yi doon teub ba mbeur yëpp daw Serigne Mor Mamadou Sali kan demo Serigne War dañoo bokku daara ci ndaw té bobé dégaw ñam da fay néwé néw Serigne War da da fagu nak ndab lu yiw ni Serigne Mor mu ante Sali ya ko mom damay sakku barké ngeerum nak fi yaw li lay tax batay ñaari doomum yilé Serigne Mathiou Badian sék Serigne Malle faaw ñu am ay yiw ni seen njabot nekk ci kërub diini go xam da jëf nañ fa yiw Serigne Mathiou Badian sék moy wajuru Serigne Mahamadan sék lum def de yow Serigne Soyibou niñ démé xam nga ko da ko wax ni deglul ma dan Cheikh de yow mu don Cheikh mu Cheikh Abdou Khadir danet debum gag debum bamu dem leen te ñew Serigne Mahamadan neñu ak talibem waxul lenn Serigne Soyi da da dem selaw Serigne Soyibou laaj ko ndax mokuna mu wax o gagul doomi jaan ne du ndaw Serigne Mahamadou ne doomi Serigne ak Serigne ñoo yemi bir fi man kum ci gis rek tek ci kaw su fekkone wax naani da gag ñu door ko kon nak lamay lumay lay na ngeen xam li xew Serigne Mahamadou ne wéré gudd fan la Serigne Cheikh da ñaanal ko tek jamm yiwu Serigne Moustapha Abdou Khadir itam Serigne Mahamadou dafa ko da wax ni yow defo tollu del wax ni amin de ndax fumay tollu day ñaan sa bir jëm ci kaw Serigne Malle bu ne meul fenk nak ne ab jant ngay nak ci Serigne bi katiw Serigne Malle bi ne meul fenk nak ni ab jant ngay nak ci Serigne bi katiw ité Serigne bi jëm fonko day woluko Serigne Malle day yu xereñ lol te ñaw Serigne Bamba da am lu may hité wo ci mam tierno da wax ni Malle na ñew té bobé Serigne Bangi nekkon jolof Serigne Malle da top yoon wi di daw ba ñew fekk mam tierno fi bir kadior mu laaj ko ni yow Malle mo fan nga aw jolof ngay xeye ak ci fi waxtu wi Serigne Malle moñ dal dikoy tontu waw Serigne Malle da wax xetul Serigne bi man bu may xéñ damay jog ci saasa taxaw neena bu toge ba yag xetul Serigne Touba xéñ ko day jog taxaw xamni legi mu gi Serigne Abdou Khadir Serigne Malle da wax xetul Serigne bi man bu may xéñ damay jog ci saasa taxaw Serigne Abdou Khadir bala yag nak ma gis ko ne yoon bi mu awon rek la aw li ne tax nga gis ñenti doomum yire mu jox len Serigne Djili kon lim ko yaw mu don bayima Yassine mi legi rakam yu bax yi di bay mamour rek ñi di ñew di bay Cheikhou Tayba ak rakam ji batay di bay nar Serigne Djili rek lañ di naw gënal ñet ñi ñi ngi Touba fi mom te nak bayima Yassine bi ne man ci kaw lax la dëkke Serigne Djili tax mu koy fekk kaw lax di yobali yiwu Serigne Abdou Khadir de mom at muné da da wax ni woon len ma Yassine mu ñew ma wax ko ni ngam ji da def su kër da ngay tan bis nak bu lay neex mu ñew bu dul al-khamis rek ak aljuma fu ñu sul male rek fajar dal di ñew kéro bay ma Yassine de da gañi joy xolam sét dug yi bu ñu kër ci kaw bu señ cheikh ni señ sidi fi bayyi aw na aw len ci jëf yiw té aw fi ñu aw té señ ci di yow yaay pousseur kër gi ñaw da ngay def lu nit ñepp naw té nak bayima Yassine da fay mbir mu mag ci kër gi bis mu ntu doon bis bu ndaw lamine diop taxawul té léral lu lér ngay yi fi téw ak ñi fi sant jaw ñi sant gi ak ñi sant jaw ñu ma deul baax lamine diop taxawul té léral lu lér ngay yi fi téw ak ñi fi sant jaw li wër moy ku fi sant sék yi sikkem demal la xamul bul ni ay waye ndaw dama yag ak ñom bamuy ndaw la won amon na ci ñom jir bu reuy nek ndaw amon na ci sax yaay daara ci kër serigne mbacke sek mi day jot ma daw mu dencel ma sa bol bu day ciebu jeun fofu dina ci wax nak sekke ne jeewi tax bu day ciebu jeun da nga tibal waye na bu day ciebu yap mom ni nga ci ñew mata amon na ci sax yaay daal ci keur serigne mbacke sek mi day jot ma daw mu dencel ma sa bol bu day ciebu jeun te koka di yaay njuba xam leen li xew bu day ciebu yap damay wax da no amay gan demal nak bani dar nga ñew allahumma salli ala sayyidina muhammad
1: yow mom xamna na boy genn fi yow cekke ni di ngeen ko lijeul tay mom ngeen yi jawé ni nga jappalé tawarikallah mashallah abiyat yu am solo la yo xamné teunk na gitaay bi ci nit ñi bëgg wax lepp xam leen na dimb digënté mamour ante sëri ak sëriñ war sëkk la jaar ci digënté ba té ñëpp diko xeytu muy digënté sëriñ malle ak sëriñ bi waye li ci muccu to moy sababu gitaay moy digënde njabotu lek ak Seigne Abdou Khadir kon jëri jëf Serigne Lamiñ kon dañuy dox Serigne Mam Balla Mbacké mom moy dalal gan ñi ci turu njabot gi inshallah Serigne Mam Balla bismillah Serigne Mam Balla mom Serigne Bara Khuro jëm borom sal Serigne Bara moko jël mom Serigne Cheikh bismillah kon señ mam balla neena jox nako do mom kon señ ba cameraman bi neena ñi jaar ci kanamam ñu bayiko ndax dañuy yak feñ ni ñu bayiko xel
2: bismillahir rahmanir rahim awna ko ya muhiddu bi kana sahi rabbi sallahu alaihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sono bokki julli sono bokki talibi no ngi len siare bu bax ci kaddu mbollem bokki tayba yeb ci kaddu mamma yasin sekit mi nga xamne mo ko def tayba yeb de nuyu bu baxe ci to serigne cheikh awa bala mbacke mom serigne falilu ak ci turu serigne mam bala mbacke mom serigne ara freja ak turu serigne mouda habib mbacke mom serigne abdourahman mbacke ñoom ñi nga xane ñoy tayba yu magi ñen jaajeufal bu baaxa baax di nuyu serigne sidi mom serigne abdou khadir ak mbolem njabotu serigne cheikh abdou khadir yep am balay nuyu bi ci serigne cheikh serigne mustapha ak mbolem dawal bi serigne sidi andal ñep sunu bokki mbacke ak sunu bokki mbusobe yi ak ci turu serigne ahmed rafaay mbacke mom serigne falilu serigne bi dal ci gattal no ngi begg bu baakha baakha baax ci traaga ji nga xam dafa genn ke serigne touba genn ke serigne abdul khadir jaar ci ke serigne abdul khadir mbacke ñew ci bokki tayba tay yep jaar ci loxo mamma yassine mi nga xamne tay moy kilifa tayba gep nekkal fi tayba gep nekkal fi mam malle momit nak mu and ko bokk yep nak kero bi taranga ñu reey yi ñewé ci loxo mu am ci mbekté mu reey waye nak bimu woyé bokk yep mi ngi lay sédel yow serigne sidi wax né kero bimu yëkëté kaddo yëkëti ndabal taranga di tek ko mi ngi sédel dafa mel na bokk yi sax ñoko ci gëna xër taxawon nañ ci taxaway bo xamné ab jël sax lañ ci amé ngir seen digënté ak sunu mam ju bax joji di cheikh abdul khadir mbacke dundal ngeen lo xamné musuyen ko ñak di dundal ndax ku ne xamné ke seigne tayba gep sax ak ke seigne touba waye ku ne xamné keur mam malé ak ke seigne abdul khadir waye kon muy sédel ñepp and rak dom jarbat wonder dekkado ñepp and taxawule ko manam bis bi bam mel sax no kawé jotta ko yakaram xamna da fay melni da fa xamné jot gi bari wut waye lekon da koy fanano bo ba sef ngir téro ko magal Cheikh Abdul Khadir bi ngir benn bis gënu ko reeti ci ñun sax lay wax ci ñun ndax da na ci buntu way ñun ñepp sekk ndawal traagal amul nak muy gor muy jigen muy mag di ndaw kéro ba légui nu ñuy def ba bis bi mëna amé ni mom lañuy waxtane gudd mom lañuy waxtane bëccëk
3: yoy mi dal par contre yele amna yo xamne contacté wu
2: ñu
3: waaw sama talibé
2: xam sëriñu programme ñu tok
3: mom
2: dañu xamne amul leen non doon kon bu ngeen gaddo ndabal taranga jëme ci ko fenum wax di yalla war nañ ci bëkk war nañ leena katandu manam jël ko
4: ah ibn shaytan
2: lol nak da fay melé da ngay delo lepp ci demb rek ndax wax nako légui
3: mama ak mama degu ñaw ba wax
2: kon ñun musuno genn ak talib way musuno genn serigne bi kon buñu né batay njabotu mam ba ne ci bi serigne bi di and ak mom bu di and ak mom beccat and ak njabot serigne ta buntu keur serigne touba yépp fofu dañ dang fa fekk njabotu mam ba way tay da fay melni buntu keur serigne touba yépp fuñ fap njabot duggal fa tay njabot gi tay ñi ngi and ak yeen tay bokku tew ci jotay bi ñepp ko and tay ba gëpp ko and ngir xol bu sedd buñ ci am ak it mbekté muñ ci am yokal ngeen nak suñu digënté ak yeen yokal ngeen suñu pass pass yeen
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa la jangé
2: ndax ñun ñi topé mënu ñoo ñaka topé waye ki ngay topé bu la gëssu saxol dana gëna sedd sa pass pass dana gëna yok da nga gëna yokk sa pass pass kon dal gëna da nga né timis ak xamna timis da nak lému jëgé nga waxone nañ teunk waxtaan kon so bu mu teunk fam dal ñu leen dalal ci jamm di leen dalal ci bass bi ñu ko jappé kon pencham tayba ndax tayba gëpp gën seen kër ñoo fa dégg ci sama balla ma nga jogé nit ana jabor seigne fall ñun ñoo nga jëgé sam and ak seigne mam balla kon fu fi mu bokku né rek ta bokku ci tayba yi tay téw ci biir bass bi kon dal mbacké no nga leen di sant no nga leen di gëreem da fassiyene and ak yeen ci lepp nak lu ma doon seydou khadir mom kenn ko ne sam seydou khadir la ndax kenn ko ne la nga doon ba tok tay ni seydou khadir doon na ca ben tuddu na la wala ñaanal na la wala binnati rabbat jox la ngir nak doon la sakul nga nefe ba mana teew jota yu melni di liggeel seydou touba kon mbacke ji da ngeen def no ngi leen sant no ngi leen di gëreem ci turu nak ñima yoni jota bi nim bindo ci ma mo taxawu lu may wax di sant seigne salih yon mbolam nim sekkal liggey no ngi leen sant di ngi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngeen ballo di leen def
1: ye yere yef waaw seigne baraka ci turu seigne mballa neena tawrikal la xobi kon amon na ci ma ngok bu ko defé mu melne leral na lu bari ci wax ne li bëgg wax ni gitaay bi nangul nañ ko ko waye day melne gitaay bi serigne mohammed amine diop don junju ci nganuk seigne abdou khadir te ke serigne mayassine ta jagle lor ko nako tanal bis budul akhmis wala aljum rek bis bo tan bu may seulmal fagat dal di aksi melne nakon lolou la jabaru seigne abdou khadir yassal serigne sidi gite delegation bi ñew ngir fedd lolou dembu lolé kon dañu dal di wey rek ci waxtaan yi ki war def waxtaan nak moy serigne khadim ndjay tasawuf wala serigne khadim ndjay al mutasawwif bu ko defé tom bi mu waxtaan moy khidmatul murid as-sadiq ala yaday murabbihi bu ko defé ñu def delu way bi di serigne mallasek ta moy am murid bu deugal namuy liggéeyele ab serignam ba mu yaakaaram agale ko ci yalla lolu nak ñu jang ko ci digënté serigne mallasek ak serigne abdul khadir inshallah waxtaan wo mo lañu serigne khadim ndjay tasawuf di defal
6: bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa salim taslima ba gi nuyu ki difa yu tadde yi di samay serigne di ñuma sopp lol nga xamne ño fess del jotaay bi yalla yalla barkel teway bi te barkel liggey bi bañ fekke magal gi ak jamm ba def ci ko ay at yu bari di nuyu serigne sidi nga xamne mom foko seen mi ngi ci liggeeyu keur gi di ci dox waye di nuyu delegation bu tadd bi ak ganam yi bu baax yi nga xamne ñom la andat suñ ci tuddé cheikh mohammed rafaahi waye tuddu ci rakam ju baax yi señ cheikh aw balla dal di yobale bokk yépp tuddu señ mam balla mi do jox señ bara ak kaddom yu rafet yi siaré ñepp rek li nak dafa nek lu rafet lo xamne budé l'islam amna ak cërbu mi bayyi xel jotay bi de matna delu xel
5: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi
6: jabo cheikh abdul khadir mbake waj gimi giñi wajal magaluk cheikh abdul khadir tax nañu xol fenn ci wet yi nga xamne wet yu rafet la won ñu ñew fedd li wat wet yoyé bayat ko bam rafetat ni musta boy mu jëm ci waqtaye laltaye laltaye ko magaluk cheikh abdul khadir mbake nu tannon ci nak li boole ñun ñi ñepp tok ci jotaay bi li ñu boole ak seigne touba ndax man de jotaay bi yaakar na ne so fi gëstu won tay lu upp ci jotaay bi ci keri mag rek lañ bayiko jotaay bi lu fi upp ci keri diine yu mag lañ joge keri yo xamne tay ji pench ci alquran ko leral tay ba neugé ni mi ngi wéy di dox ci seul yi kon nak suñu wolbati ko ñun ñepp boole waat suñu boom melni dañu andat ak njabot gi fi ne kon day melni ka taxone def ko muy jëm xadim rasul ak la taxone ñu def ko lañ ci xëdde won loolu lu mata fatali la te moy ak mourid ak ak liggey xidma te moy liggey bi nga xamne mo taxone mag ñi ñew fekk serigne touba ak lan mo tax nu diko liggeel kon dañu wax tuti ci mourid sadiq waye dañu wax tuti ci xidma te moy liggey bi dañu wax tuti ci jëflante gi serigne touba jëflante ak mag ñu bax ndax it kat ñu mel nonu so len woy ban dik la len di te yaakar na ni lolo dana bok ci la taxone ñu dog ñu fekk ko fa waye jikko yu rafet ak jëflante gu rafet serigne touba dafa bind ci al mouridu sadiq ni innal mouridu sadiq allasi yasluhu sahiruhu wa batinuhu bi ismillahi tabaaraku ta'ala bi wasitati sayqihi al murabbi bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam neena mourid bu deugal deug moy ko xamne soko sit man nga wat ne ke mourid sadiq moy melaw sahiru day mat seuk waye it neena melaw batini day mat seuk lan moy melaw batini moy jikko yu rafet yi mu lambo melaw sahiru bok na ci day yor melaw l'islam moy soko sine da ngay xamne ab julita nga ne kon ko sine mana wat ne ab julita nga ne man nga wat ne hit ab julita nga ne ab mourid sadiq nga ne ci lay tambali neena su fekke ne da nek ci lolo mom mourid bi sax ja di dem ci ak serignam te du rero ak mom ginaaw bu mu ajo ci mom mu diko terbiya te muy xol lepp lo xamne ci ru bakkan nar na ca am yoon mu diso ci ak serignam neena lola fami mujju moy mujju ci am ngeureumul yalla lolé nak agna ci wax ne dem na bag ci lepp lu aju ci biir bakkan so doon bëgg def jihad ba ngay bëgg def aj makk ba ngay denc soxna ben bu ci nek war nga ca dem diso ci ak sab serigne ba am ci ndigalam ndax ben bu ci ne man na am ciiru bakkan man ca am ab ciir wax ne inal murid ash-shadiq isa arada al-intifa'a ya'taqid fi shayqihi annahu wasitatun baynahu wa bayna rabbihi wa yamtazil amruhu nit neena ab murid sadiq su beugé jariñu ci and gim and ak ab serignam day rafet ndortu ci serign ba rafet ndortu nak yaakar na ne ci jamono legui ji war nañ ci bayyi wat xel bu baax moy nit da nga war rafet ndortu ci mom ci ne li nga bëgg ci sunu yalla man na la ko maye ci jëmmu ji ndax loolu rafet ndortu la koy may rafet ndortu da bok ci and gi talibé bi di and ak ab serignam tay la la taxone yeketiku ba tax ngay wuti yalla te yalla ka sampul ay escalier yoy jaar way yonu bakkan la te wax na ni khad aflaha man dakkaha wa khad khaba man dassaha nit munta ñak selal bakkanam lay kon ci fan lay dem nak
7: dox muñ ko taajal moo xam ne dañ ne ko raxasal fii sa bakkan wala déet. Kon ci muamala hasana ci asseykhul kaamil ci ñaar yooyu rek la mën a amee lim bëgg. léegi nag muy wattandiku tere yi wa yuuxinu bi annahu la yamuru bi sayin illa bi isnin min allahi tabaraka wa taala. ba noppi murid da ko war a wóor ne ko kilifaam lim koy digal na ko leer na ko ne waxu ko ngir njariñul boppam waaye jëmmi sunu borom rek a tax. mu ne wa man kaana aqidatuhu hakada fa innahu yaxtawi al fawza fi dunia wal axirati. sëñ Touba nee na ku sa pas-pas mel nii danga làq ngërëm àdduna ak alaxira. nee na moom nag bi muy lëggéel rasulullah sala alai sallam aj yàlla daf ne ko ajul ci rasulullah sala sallam aju gu mat sëkk comme ni ñu ajoo ci moom. nee na sunu borom nee na sunu borom ne ko lëggéeyal rasulullah. nee na ma tàmbul di ko lëggéeyal lëggéey booba yaakaar naa ñu li gi ci gën a siiw ñu xam ko mooy xasaayit yi mu ko doon bindal. waaye coono bi nga xam ne physiquement daana ko daj mooy li nga xam ne da ko daan daj ciy coono loolee ci la bokk. waaye ñun xasaayit yi lañ ci gën a mën a jàpp. nee na loolu it dama dem ba mu yàgg la ko fàtteloo nee na innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bi xayri xisaab. nee na yàlla daf ne muñkat yi dëgg-dëgg su yow man xiyaamee nee na dama leen di jalal fay leen fay bu rëy rëy rëy. nee na mujj nag fa sirtu fi munajaati wa xitmati saata lassusin waxti saabin wa saati saabin. nee na ma mujj nag déeyaale gi may déeyaale ak sama borom ngir am ngërëmul yàlla lim ma lëggéeloo ci rasulullah yi mujj nag loolu doon bànneex ci man ba ak pàggteef muy pàggte sàkku tiyaaba te ñun ñëpp yaakaar na loolu rek ñu fi ni. sëñ Touba nee na asseykhu wa sawj wa sayidu ruat. nee na ab sëriñ ak borom kër ak ab sang ba jaan di am ñooyam. nee na kenn ku ci ne ab sàmm nga te bu ëllëgëtee sunu borom dana laaj la nga doon sàmm. nee na it taalibi murid bi mu ne idil muridu laa yur isal murab idil murabbi laa yuridu fi l murid ilal wusula naajil min al marid. nee na ki yare jëme ci yàlla soxlawut ci murid bi lu dul mu mucc ci àdduna. te àdduna yi nag ñun ñëpp xam nañ ne àdduna lim soxla ci nit ki mooy jox ma sa boppam jeex tàkk. sa bopp mooy lan? mooy jox ma sa lamiñ jox ma say cër mooy lépp loo xam ne bànneex la muy bakkan wala muy jëmm wala muy lum ci ma di doon lu ñuy xool dafay bëgg not la ca ba téye la. te yàlla waxoon nanu fala taghurannakum alxayaatu dunia wala yaghurannakum billahi algharur. bu leen àdduna war mukk. kon kiy wàcc lam wan ginnaaw dem wuti lu baax day mel ni sahabatul kiram ya nga xam ne ñoo bàyyi woon seen kër ya bàyyi woon seen soxna yi bàyyi seen lépp. lan la leen sunu borom waxoon? daa waxoon ne qul in kaana aba'ukum wa abna'ukum wa ixwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwaalun ixtaraftumuha wa tijaratun taxsawna kadaadaha wa masakinu tardawnaha ahaba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu xata yaati allahu bi amrihi wallahu la yukhlifu al-fatihin. day mel ni baatu xidma tudd ko ci laaya bii waaye ku ko dégg xam ne lii xidma moo ko tax a jot. lan mooy xidma? mooy yàlla fax fi ne su fekkee ne seen baay yi ak seen yaay yi ak seen bokk yi ak seen gaño yi ak alal yu ngeen di wut ak commerce mu ngeen yaakaar yaxantu ba ak kër yu rafet mooy ay villa nee na moo leen gënal yàlla ak yonente bi kon déju leen kon toog leen. day mel ni kon lii mu tudd fi yépp taxut murid sadiq bi jóg. kër gu rafet du ak murid sadiq deesu ci xamee ab murid sadiq. oto bu rafet deesu ci xamee murid sadiq. am compte bu fees deesu ci xamee murid sadiq. murid sadiq pas-pas la. murid sadiq day fexe ba am ngërëmul yàlla. la suñu daal di waxoon ne lañ bëgg mooy yowal xiyam. sëñ Touba nee na su yowal xiyamee ba mu jóg mbooloo mépp jóg ànd ak moom ñu tudd ko tudd rasulullah. nee na képp koo xam ne kogam nga ci moom day bëgg su taxawee nga di ko jëfal boole ko ci ña nga xam ne dañ naan ana ki nga xam ne bañ ko tuddee ba léegi ay nitam rek koy jóg. loola yaakaar naa ne moom lañu war a fannoo bu baax a baax. te léegi kat li koy may jàpp ndax na lool ndax léegi defatuñ ko ci àll waaye léegi ci kër yi lañ koy def. coono ba mag ñi daan daj di dem fu sëriñ bi ne ñu di ko fa fekk boole ab dox ak mar noonu nag dañuy dugg ci suñuy oto taal suñuy kilim. wax dëgg yàlla kon war nañoo gën a mën a góorgóorlu bu baax a baax a baax ci lépp loo xam ne yittey sëriñ bi la. yittey sëriñ bi nag mooy yittey dëkk bi mu dëkk ak yittey njaboot gi ak yittey islam gi. loolu mooy doon yitte moo doon yittey sëriñ bi. loolu sëriñ Touba wax daan ne ñi fi nekkoon de te yàlla kon mel na ni sahabatul kiram loola taxoon ñu doon bàyyi seen i kër di bàyyi seen i soxna kon di fekk yonent ba. loola nag moo feeñaat fii ndax lu tax kérok ci mbacké kadior bi rasulullah waxe seigne touba ne ko rabbi ashabaka bilhima wala turabbihim bidas faqat mu tambuli di yare ci yitte moy alhima himma nak day bolé khidma bi yitte moy yëkëti mourid bi sudike la kay bolé ak seigne bi moy liggéey bam koy liggéey waye dang ci roy seigne touba mi nga xamné mom leppam liggéey la ndax aqdimuhu ila dukhul janna darul kharaid wal munawil minna damay liggéey rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba faw kon liggéey bu sax waye melna ni liggéey bobu ku koy liggéey la war nga ci am xel mu dal ndax waqdi hawa'ij alladhina damu fi khidmati wa hum ma rabbuhum man liggéey bi la gis mu ñaanal talibi bi nga xamne day sax ci liggéey mu ne yalla yalla nang ko fajal aajum kon day melni lola so ca nek jeeru ngay wax naan damay sakku ñaan moy lu melni lu suñu serigne bu baax waxon rek ne ku nek ci lu baax yaay ñaanal sa bokk nako serigne khadir waxal serigne touba nak neena ñi doon ñew ci man li leen taxona jog wessu li moy ag ci suñu borom am ngeeremul yalla am collectif seen digeenti ak seen non ta non yi wessu ñent non yi yalla boole ak nit ta fek nit ki jéggé ko jéggé ko la nga xamné moy warté fo mu waxon ni kon fasduk ala yaday murabbin nas yaqudu lil ilahi bin nawasihi wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal kon nit da fay dem fek serigne bu mat nga aji ci mom serigne bi nak melna ni kon mom matot na seuk mom seigne touba lola taxone mag ñi gental ci kenn di lola taxone ñu gentalon ko dem kepp ko fa xam mbam bi dina ya fa ne kon yeb dem seti serigne touba nako kanka defé nako longor defé nako mbusobe defé nako mbakol defé nako ndam defé yakar na ni ku genné won seul yoy ci bass boot ñepp jeex kon nak koko kuma top la mom nak lan la waxon daf ne iyanam bi anna allah tabaaraku ta'ala qabla tawbatika kum don waxat neko na nga yegg ne sunu borom de defal na ma li wahabali an anna kull man ta'allaqa bi sitkham fi ta'alluqihi la yatawajjahu ilay shaytan lolu kan moko meuna garantir ni na nga sere ne ku aju ci man ta aju ga don deug nak moy problème bi fi ne manam aju ci serigne touba nak bi nga aju mom dang ne ko aju na ci yow aduna ak alakhirah mak ni bëgg waxtane nak dañu yëkëti won seen aduna yëkëti seen alakhirah ad ak serigne touba bañ xamé ne serigne touba lim bëgg lepp gi ci mom wa ko xamne so ande ak mom mu dox sa digeentek setan ndax setan day def ne bu yaqé yaq ba dootul jak bakkan bu yaqé man na jak aduna bu yaqé man nañ ko defraat banex bu yaqé manes nako defraat waye setan bu yaqé deskul man defraat te serigne touba neena lima sa borom defal bima santé ligé do ñoo garantel na len la setan du la man yaq lolu tax mag ñi nak ginaaw lolu amuñ ko won mom jambar lañ won waye amutu won garanté bi ñu dem nak fekk ko am garanté bobu ñu dem and ak mom bolok mom kon ñom kat dañ doon yok ko ci serigne touba rek mom serigne touba lan la wax fa da muridun qadahu allah ila ta'alluq bi wa ihsab ila murid bu yalla dimbalé ba nga aksi ci man aji ci man am nga la nga bëggoon yahsa muridun la sabib ma yafuq ma sallahu billahi jari ya rafiq kon melna ni mom dekkale suñu borom lool ndax wax na ko mu leer nañ légui nak lan mo taxone mu wax li afni husmunan laysa tura li khairi mu'jisatan banat li usni khairi daf ne yalla dafa def ci man lo xamne daf ko di fu bari lola tax nak mag ñi nak bëggoon lola lool lañ soxla won lola ko boole won nak ak njabot gu bax gi nga xamne mom lañ wax njabot ak tayba ci kene nga xamne ci lañuy bëgg tambali duggu nonu liggey biñ doon liggey moy le seigne touba doon liggey seigne touba nak nim doon jëflante ak ñom da doonon baye ci ñom waye doon murabbi ruh ko xamne da lan defar seen ru bañ sel waye doon len womat ci tarbiya gu rafet te daan len yegge ci seen borom ndax keri diine yi ma la wax bari na ci ño xamne seen jëk gis ak seigne touba tukami lañ ko jëbël ñeneen ñi ci dafa dem bañ gisel te ak mu dafa la ana no def ak téré bi wala ana no def ak alquran nga ne mokal nako mu dal lay tambul laaj so tari wat mu am fenen fum la faralé ben mu lay jangalé lo wala mu am kenen kum la bolé ci ñi jangalé xam xam ñi nak bok na ci li tax ñu xamné digënté Seyd Touba ak ci kenn yag na lool moy dañ koy yobbu wat ci kajo ci keuf ci keur tafsir ndam keur tafsir mbacke tafsir ci keuf ci keur dedet nangam ndumbe job tafsir seigne matar ndumbe keur seigne matar ndumbe xam nga soxna ndumbe sek fofu la nekkon waye fofu dañ fa gis soxna feri mata sek lan lañ bok ñom ay bokk lañ ño bokk dekk ci kenn kaleen jur moy mam demba sek mam demba sek mi nga xamne ma sek ma ko jur mo jur lamine sek mo jur sidi sek mo jur lamine sek ño san digënde ci wuroor njaata ak ci kenn samsam ak ci kenn gi nga xamne mom lañu bari xam moy ci kenn gi waye ci kenn gi gu mujula mi ngi melni tay nga ne mbacke gi ak mbacke sañanka mbacke gi mbacke sañanka la joge kon fofa lañ xamanté fofa lañ tambulé and bu rafet bobu muy digënté mam maram mbacke ak ñu raf ñu bax ñoo di ci kenn mam maram dem jël ci kenn am ci njabot gogou di tafsir mam ahmadou farimata mbacke ak cierno farimata mbacke soxna farimata sek moma kon nga gis ko ci kër mam maram mbacke nga del ci wat ci kër mam balaïs nga fekkat fay lolu del ci wat ci soxna mam fatimatu sek moy mu demat ci kenn indi wat tay ji lolu moy li nga xamne mo amu digeunte njabot ci boba cheikhuna ahmadou khadim li doon lay ali ñewugul jamon nga jogi wat fa del ci wat ba ci mam morante seli bakke mi señ bi doon wax ci way wi legi mom dañu dajé ci daara mam babu seynabu ji ndax mam mor sek ma nga xamne mo joge ci kenn samsam ñew fe ci kenn gi biñ ko santé aw tund la mi ngi melni ngeen xuru mbacke ak dekk yi ko wër ci kenn tay bo démé tayba ab dekk bu reey la ndax na borom dekk ba toll yaakar na ni loola ku déggone wax ci señ touba doon wax ci jollof bay wax mu yag mu tuddu war mu né war dé war wa yaatu na lool té loola taxone mu diko wax moy biñu andé ñom ñaar mo mam mor ante seli ta dajé ci daaré mam babu seynabu ta dajé fa ak mam sambatu kulo ta dajé fa ak mam maba joxu fofé la mam maba joxu ba xamanté ak ñom ba mam tay mati mi nga xamné ku jambaré la won nit ku baaxa la tay nak ay tay yu bare amon ci ciékel amna tay mati ak tay kujje amna tay fur mo xamné su ngeen démé fi ci garbarab mam cheikh rifal bi di ngeen ko gis ci digënté mak sawo ñu denc ko fa jamone seigne mourou mustapha lañ ko fa def wayé digënté seigne mourou ante seigne mbacké kon ak mam war ci proxane biñu joggé fi ci daara bi kon xamanté nañ ca jollof walbati ku dikka dekk mbacké mam mourou ante seigne dekk fi ci mbacké mam war dekk fi ci ciékel ñuy jëflanté di amlanté mu fonkon ko fonk go xamné dañ wax né ci ñi ko ñëk di bér ci la bok mom mam war xeyna loolu lu suñu borom def la man naam li rek la ko wonal mu walbatiku ñu and dem ci xaré ba bañ fa démé ba joggé fa ñëw ñaari soxna yo xamné kenn ko ci nekk war yor nako ci loxo mam mo ron seen la joggé ñëw ci seigne war kon yaakar na né li ciir bi fédali lu yag la won lu ñëk sax mu reddi moy soxna as mi nga xamné mo jur seigne malle mi nga xamne mom lañuy wax ne mom lañuy teje waxtan waye it soxna ndioba sall mi nga xamne moy wayjuru mam amadou ndioba ak mam mor ndioba kon day melni digeunte seigne war ak mam mor mbacke digeunte bu rafet la bako mam mor ante sen di wax ne ko war de suma sañon kula dag ma nacc kula kuma dag nga nacc ni ciato yi daan defante ci sen digeunte non la kilifa yu bax yi daan defante moy sopante beugante ba yalla dogal njabot gi ni ñu jaxaso kon loola ci ñom ñaar la joge won ñu wëlbeetiku nak bañu joge fofu and ma matar momako net di ci keur nija tay ci Dakar neena biñu ande wa muy mam dam khadi bi ñewé ba joge ci jihad je ba fi señ jowar dem yeddu fal neena mamoran seli ben bes da ko wo mu ñew mu ne ko war delu watal fa nga joge won ndax kilifa nga ñan ñi ne dafa ñewon wara nek am señ ciékel man na amit dem na ba bam yag mu soga nek señ ciékel del ci wat na ciékel lu yag sañ ci tayba bi mi sañ ci tayba da and ak ay njabotam and ak ay jarbatam lolou dinañ ko leer kenn ku ci nek ñu wax la fam sañ ci war soxna njaay war mbaytu war fatim ngiran ñi ñoo di war yi sañ yi sant sek ci ciékel tay foria ak tay khudja ak tay fatim tay mo fa gis amna ci reum fa ciékel bamba ko wax seigne malle fi jollof njaay kero bamuy tagge ca tay ciékel manam seigne malle benn bes dafa ñew am yonent bu ko señ bi yoni won mu joge fa bam demé jollof señ bi nuyenté mo wona bi ne ko sen tay ya da ca am tay bu dundatu señ wa señ mali bayiwu ci lool melni daf ko won ne ko ah man day bayiwuma fon lu mel non mu ne ko demal geustu jiko bim walbati ko dik bayjub dekk bi dal di deg ñu ne ko ah señ tay for mo fi joge mu delu wat señ tuba wax ko ne ko ah neen de mam tay for mo fi joge mu ne ko waaw ndax dafa am ciël buñ fi daan jël ci te dama gis ñett fan yépp ciël bi kenn jël ci wu kon lolu xam nga ne digënté yaleen bo leen kenn xamul lu mu doon lay am señ tuba la koy wax kenn xamul lu mu doon manam señ malle mom mo joge ñew fi waye bam déme mom moko taggé mamu nga gis ne kon lolu moy tay for yi mu wax non moy li señ tuba wax non ciékel la won ak mbacké tay bak touba manam ciékel la won dem ak mbacké kon tay bal ak touba cheikh bamba ñew na fa ko sopp ciékel kenn ku ne xam na seigne touba joggé na fi dem ciékel ge ku fa dem ñu won la fam nek kon lolu lu reey la kon ndegete bi seigne touba di jibul barab yi ñew na ciékel goga ci mam yu bax yi ñu wax ngir fet liwat wala rek yi mama da tari kitabullah kan ya ki tafsir nga ne xes fa ciékel dañu teyel seigne bamba alquran ji ñotax ba cheikh bamba fanan ci ciékel moko waxon mor xere sekkam ciékel sen mam yi ño taxon ma ñew ci ciékel tay sek modou sek abdul khadir bamba ngalen cheikhale fi fa jurbel li la seigne moussa waxon fa jurbel di wax jaloore bi bamba ak wa ciékel kon ni ma mu djox ni seigne moussa kam mo len wax ni seigne bangi len cheikhale ciékel waye suñu delu sé ci digënté mam war ak mam war ande seigne tay so démé programme keur seigne war nga fay fekk mag ni fi djogon bari na waye loolu lako yalla defal keur seigne war nga fay gis muy war sét yakarna ba muy mujjé xam mam sanga sek mo nékkon chef du village mom lako seigne moussa basir djoxone ndax lan ndax kul la ni digënté mbacké ak ciékel kon kul la ré gogou sago amatu ci bi seigne touba xewé nak nga xamné mamour ante seli mbacké bim nekké proxam té cheikhna ahmadou khadim ridwanullah ta'ala li tollu ci fukki atak ñent jëm fukki atak juroom wala duko sori di bind kamilul alquran ndax mam ahmad tafsir mbacké ndumbe mi ko don jangal ku ne xamné ma nga dess ngay seigne té mi ngi motlé ci way juroom ci ciékel té mag ñi danaka 63 mi ngi len fekk mbacké fele yaguñu fa danaka ay ñent at juroom 67 lañ fa joggé ci dama ba joxu ko faatu kon da ngay setne digeunte fukki atak ñent juroom ben juroom ñaar juroom ñatt mi ngi fekk cheikhna ahmadou khadim ci fefa way juroom teul motax ñi faral di wax lu bari ci digeunte seigne touba ak mam jaara man leen de leen ci bayyi xel as ba fam tollu won fofa nak la am nañ tek mag ñu bax ñi ngeen gis ñepp mag ñu bax ñi dekk ci rew mi ñepp fi la seigne touba am nañ tek mom ndax melo won ak jikko ju rafet ja ak alcorane ju rafet ja lolat mo taxone mag ñi bayiko xel waye nak bañ bayé xel seigne touba yag na dé ci gan ak jamonom ba cheikh omar fouti tall ñew mbacké lool fi la cheikh omar fouti tall ñew mbacké gan ci fi seigne mamour am seigne gan gu reuy kéro ba jigen ñi nuyo ba nopi mam jaara la joxe dal ne ko yow yaay jur ko xamne bu juddo barké wacc mbacké te dootu fi tuko yaakar na né ñepp gis nañ ko ci la yoni won mam bara sadio seigne modan seigne ko bayil ma wo mam bara sadio nga nuyenté mom mu histoire yam duñ ci dug waye dama bëgg woné rek ni seigne touba kuñ bayyi won xel la ci ndaw ba ci mak lola tax na kon bimu nekké feulé ci proxam ta melo gëndi jëm ko motax mag ñu bax ñi nga xamné xaré nañ mokal nañu téré lu ne def nañ ko bind nañu ba di nañu kamil bi seigne touba xewé ñom ñepp ñu dem and ak mom ah seigne war da yalla dimbal nako li seigne bu soobé am ci seigne touba la seigne bu soobé daan def doom ju ñew ni seigne touba damay jébul mu ne ko yeen seen bay joxon na ma len banop seigne war yalla dimbalé nako ci doom jum tur fukki doom ak ben ñepp kan ñepp di talibé mouride loolu lako suñu borom defal kenn ngeen nit seigne touba loola tax man dama japp ni barké tayba bi ginnaw alcorane de loolo tax légui nak kon ginnaw bu fa seigne touba ñewé non nak ba dem tambali nak di xew ginnaw gi jotade gi am ba seigne touba delu ci wat bimu delu ci waté ki ñu bëgg waxtané té mo waral jotaay bi xeyna li dañ ko don def muy ki rek waaw munta ñak ndax jital ko laltaay ko muy mam malé sek doomi mam war sek la mom ci du ciatam waye du ay taw waye nak yalla mayon nako bimu gané jamono man alquran

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

Lekker. Mu nekk bii bu neexoon yàlla mu bokk ja ca moo tax mu ne daana waxit laajkat yi ñoo may dimbale ñooy magasin yi yàlla moo fàggu fële laajkat yi ñooy magasin ñi ngay sotti sa jëf ju baax ñi lay laaj noonu ñoo lay dimbale ndax ñooy tax ngay am jëf ju baax yow di ca sotti loolee nga leen di jox ay mandat la yooy avance ci sa bàmmeel mu di la fekk boo liggéey yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo xëy defar ab gàtt ci këram toj gàtt bi di joxe di toj di joxe ba mu des benn pooj sayyidina aisha radiallahu anha nee na ñëw ci moom mu ne ko lu fa des ca ndawal ga mu ne ko xanaa benn pooj képp de lañ ci am la ci des ñëpp joxe nañ ko mu ne ko da ngay wax ni benn pooj dong lañ ci ñàkk la ci des lépp am nañ ko benn pooj bi ñu lekk loolu dong lañ ñàkk waaye lañ joxe lépp rek ñu am na luñ denc moo tax seigneur Khadir da daan wax ne laajkat yi ñoo koy dimbale képp ku koy laaj rek yaa ngi koy dimbale ndax mi ngi denc ci yow denc boo xam ne boo liggéey yàlla fay ko te soo ko ne jàkk sa xol day sa xol faw mu dem ci suñ borom waat naa ni am day gërëm mësul a xëccoo lenn lu jëm ci dunia du dara jaam du koom moo xam du jaam yaa baaxu baaxin mbàkke yaa raw gaaña yaa am maqaam boole ko wilaaya taxawlu naa ngir dara jaam ji su ko xam baaxamit géej la mënee si koo xalam julleem ga yor yorit da koo saxal mu wér ak jaamu yàlla moom xam naa am na ci cër te fu mu la romb dal da lay jëkkib nuyoo ubbil la xarkanam bay ak sa mboolo du fan borom alal ci biir néegam ya di gotti laajkat ya royal jikkoom ya lu jafee ngoog nag tey jiikat ñu baree bari tey boo demee seen kër bu ab milliardaire ñëwee moo lay njëkk a gise moom la ñuy njëkk a lijjanti moom la ñuy dugal fu sedd moom la ñuy jox naan yu seddee tabarakallah bu ko defee nag yeneen gars yi ci des moom ñu bàyyi leen ci ngelaw la ak ndox mu tàng seen xaar bi deewul def noonu fat borom alal yi ci biir néeg yi bàyyi gars yi ca ngelaw la di waxtaan ak ñee déedee moom jataay bi ci ñëpp koy bokk jataay ñeet ba koy bokk xanaa ko dem ba yitte woo ko tey kilifa am loo ko war a wax ñu may la nga wax ko la nga koy wax mboolami dinn si waat waaye tëjoog yow ci néeg ñu naan borom alal sàngam a fi nekk ministre sàngam ak président sàngam ak député sàngam wala directeur sàngam déedée

يا دي.

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل

يا أكرم.

بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واد الله خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.